Lis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Domine,
0: et sanctum.